0: la kut sibi siuka tata mi pivaleira. Uvanga hau saanuttu. Tako palisi kohasi me juu makuun. Inuukunneeksi me juu nani jamini naujaani. Amaduttau palisi ku tohunga juu lega jilu haudi saktu. Tasingin tusakat sakta haluangittu. Ta palisi kohakkani lau me juu haudi saktau. Nenga kuu perajanne muut. Kisiäni pasisat sakta hangittu. Suli palisi ku vähän uhalautu ullumi tusakat sakareakkani tuinna reeliin. Inuit tako sapujina hatta suununa mini maanali tako inuit tapere kanatami kiinau jannik tunisini anne kanattui tako sapuji kutau kunnaktuni ukeutahtumi inunnu Jimmy ulitteli kaulatsisi akvittuuk inuit nuna mik sapujiji kunni.
1: Kuttahun kiinaramit. Tunidaari marugut nunelit takkaam hapumbelit tomaani anaugeit taavunga hevuni kamut ilmrako ylugit.
0: Tänne ilaa pigeä lauksema jo takko akkaaguit talle manalattu tammalu tammanna kajusivalleet sieltä tuho.
1: Takko ta ikäratamata iltokkanik tekkoilla angona haro tangittunik tuktunik lekhalunnillo anaga urgattamata tunekkailutik iltokkanillo angona haro tkattiak mittunnillo takkuminga tamna pi takkuona ikkailurna nunalignu.
0: Takkongla akvittu takko ahmisuitta wasing inui nunangan ne atoktaudu tamani $51 million nun tuni jauluti inui taperi kanata mikkunnu tana sibulatti ugeangala uksima jupa ukalek nunavummi uhalautu taimago akkaago kasamnik kiinau ja hatti taungilo hattaksimalluti sapu jinek nunavummi
2: atituk iki yuta hanne ko ta kun inu ketu yakatigini ikumma to ne qutto
0: ta kun la ti nau jai ta bitu mutuni jau ju ga ma to hakunne nga tun amala ukale ko hala to nga ta ko abatile rene mo ki nau jai atok ta ga kanne ho jangi nu na bumme
2: ta ko apuruti ji yo sima mata nu na linga nga tuni se bumme ti ga jutuni nu na kolumini tamanna apokotau lasemma inokatin yununalningat ni piyo masimbe yugalon atito piyashimi ngiamna qotako inu ketu yakatin inu nikki ketonna patugalo kisiani uyarni artingan sapumittiga suppommata
0: ta kongela gaiti ke kokina ujein atuni jawjuin tamanasi jipalleninga nikipige jawjo amalo sholu ta kokato jhatigino abvettu asid jipalle ko tawluni ulikattele kauhare kanela umejo kohata kuego sibunitini asingang itsapudiji sakheromane amejo kilebek kabluna tanela gejauju pingasunun katemajune alatunu kanatale mami tamatsumunga katujihatigi chenemut

0: Uthan niin jää ja mitä saa kennottaa.
1: Ilää koonna tu kulta juottaa.

0: tautunguaqpagi yarlugu quvianarsivallaaqqaujuq
1: iniuqatini tamaani arnauqatiillu ammalukikkutuinai tamaani titaummata tamanno qanu ippigiviu
0: aleenegi yara qallunaartai niuvirasukklugi akitujualuulermata ikajuutiniarmata quviagivara
1: mersopalleanea laalerpi
0: sikutuarunneqai mersorunna laalertunga
1: nakommi
0: qujannami
1: Hi, kina manga pe khakunna kebe.
2: Silakipitaulasiusuma.
1: Tamanna Canada Goose. Tiguleke mata asammamme. Tigule khatau khawgabe qanu ippigibu tamanna.
2: Khobiyagizaka.
1: Kisuleula manga pe khakunna kebe.
2: Atigileula khatungo vanno.
1: Tamanna takutsugu tamane khatautsune qanu tamanna qobeanarpa.
2: Akkaiku tama tei me liusung mata khauzi mazunga khauzi sakap taktunga hangakku dunia kailang manga ta khauzi gama tabunga si chaldi khauzi
1: Khuveanak tunga ita manna takullugu?
2: Nii, khuveanak lagit
1: Ukha kaya na kumave?
2: Khauzi chakacheng tunga
1: Nakumi?
2: Ilali
1: Okay Kinao manga api ukha kuna kave?
3: Jilo bunga kalumiu.
1: Tamanna Canada Goose tiguleke mata tamane asamnino sinitavingane kadon tamanna ipigusukai nakke.
3: Kubena kai notu kajano tuni tungano tuni en kisukulu yakulu mata kubena to.
1: Mersugasane tigule kato kogave teikua tigula ligavikki kano ipigusukauve.
3: Anana gai samagulu alakkauyaga mersugteo yummin matau.
1: Tema tigulaqqaujati kisussamukeanga imersulaalerive
3: engutarnu mersugunnangina maaseanu mersuqtaukkalaammijakka engutarannalluutini usajuappi ummanaksuvi
1: ammalu tamaani tupaalu mata inui amissui tamaani takullugi quvianaqqa
3: nilangi takunna saartugi quvianarpattu takullugi
1: uqausissaqaqqanneqi
3: agai nakummituinnalaqqunga
1: nakummi Kina mga api uka kuna kabe?
4: Lizzie Ryan.
1: Kano taman na ipigiviu takwa Canada Goose. Aki kangitu ni tuni o kaitilugi?
4: Kupia gitea takkaan kuya gila gitugi tuni o kaya kulu mataasi.
1: Meso ne ato nevi, meso rasan ne tigule kau gabi taman na kano ipigi kain na kau veo?
4: Kupia gitea kau yaga alena gila kau yaga kuya lila gitunga takku nunga kulu teimeiti tibam mata.
1: Tamani tigule jipalo matu unoktui unoksivalle atu naksutillo tamanna takugia qoveanarpa
4: assivalulle qoveanallagittuq kisiani taiko ilulissakului nungu jaugataagatta
1: uqoreqqanerumave
4: taqwa tunio qaiso qoyagillagittaalukka tabbatua
1: qoyannami
4: qoyannami tao
1: hai kinamangapi uqaqunnaqpe
5: Sapporo Ukrup
1: Kano tamani Canada Goose tigule keitillugi taakkuninga atuinnaujune kano le tamani ippigivio?
5: Areana tullaarung isumaanna akkakangittuni pinnangma.
1: Kisumi tamanna tigule itilluti kano ippigusukeinna kauve?
5: Uumatigere kuveasukkaujo isumaanna akkakangittuni pigatta anga tigul karipaakseenjungniklu ilullikseenjungna amma. Karipak selatan, ilulik selatan ini. Biu juari.
1: Malu, tamanna Canada Goose, teme katatilugi. Asyano kay nunalino pata biu kaya kiba.
5: Egaro. Tapa ngari ukir tatuma katagotik. Ikayong nakakzua katagayak toaw la katagtuarong mataanguti. Amang na sanakaro luti, lumaksukaro luti, tapani. Biu kaya tertang.
1: Koyenami.
5: Koyenami tau.
1: Hai, kina ovi?
6: Jeannie Mike, panitongi utau junga.
1: Tamanna Canada Goose, tamani pivikahti mata tiguleiluti, kanu tamani pigiviu?
6: Aleena iku syuktuk pahalo katahtunga, sivultak pahami, teemeitumu upakkama.
1: Takua tiguleja tikisumu atu itakamla emangata, ukakunnakabe?
6: Kunnako kakama like down, teemeitu siutini pibunga, kininakpalautunga.
1: Takua tigula le ravikki taavane, kanu ippigusukeina kauve?
6: Aleena iku syuviutak kaujunga, kuviatunga lo, takatakunnakama maanikama ja kalunni.
1: Koyanami.
6: Koyanami.

kulluassuqunneriyanga neroannertaqaluartillugusaaloorortillugi German Chancellor Friedrich Merz assuqootiqaqqu suvuliortigunerminni taakkualu pilereerigumayangi pilereerinasuartilluniki saaloorortillugi maqquarti taakkuatappa silertuermi pivalleeyun

Okausei tukingit sevullerpaaq okausek titeqartausemajoq ineqtoq inuu peroqpallianinga isulittoq ineqpoq kisutuinnarlu sanajaujoq piyareqpat inermiyoq innittoq inuk aullarsemajoq pinerlungasangneruni qanutuinnaq inungnuarunneilleqqajoq inungnuaruni inni Innertoq qisingmit amermit nanoqarmilluunniit panerseriaringmit innervingmut ilisiyoq innerpoq ernitoaq qitungaqauqtoq atausiungittumik angutittaattuanga ernitoanguvoq innertoq taujoq inuk nerjuti kisutuinnarluunniit ingeqqartutimut qamutimulluunniit qaqqutaujoq innertortauvoq innertoqusuutjoq inuk najugaqattiangittoq taakkunaniittumagaluarluni ilaujumavaggaluarluniluunniit unuruaqqusuuttiyoq innertoqqusuuttivoq inertuumajoq inuk kappiasungnermut iqqasuanerminulluunniit pivileqsimajoq inertuumavoq innertorsiyoq ingeqartutimut aquttoq qaqquttiguni kisutuinnarmit innertorsivoq innertorsinasuktoq teriganiarmit amaruummilluunniit maliktaminik qaqqortinasuktoq innertorsinasukpoq Initujoq neurtuut nerutujumit putusisuuq inituvoq innartariaujoq toquguni kinguneqariauruamut initungmiyoq ernertujoq kisutuinnaq imusimajoq takiguni siliksisimarguniluunniit ernertuvoq innertujoq Pukajaak nilagluunniit immiorlugu imaqqortusiyakkami innertuvoq. Puijiullu quiniyuup orsuai innautiqqortugami innertungmiyoq. Innittat qiyuk niungaktisimajoq tukileangneqarluni sallisanganik Nuruuteqarlutik aklunaakurugniit qulliup quraani panersiiyut inniksaavut. Initeittoq sikusimarertillugu nunaruunniit apisimarertillugu initaqangittoq initeittuuvoq. Initteinnaq. Maurerviugajuktoq tukturiarviugajuktorluunniit initaqauruaqtoq initteinnauvoq initteinnariyoq kisutuinnarmit uumajumik pigiaqtaminik akviirpagu aqqanaaqqutiguni kinguqaiguniluunniit initteinnarivoq initteijaqtoq sikituut qimuksiit iningit anorimut aputjaullutik takuksaujunneertut initteijaqpoq innertaujoq inuk pequti kisutuinnarluunniit inungmut pequtimulluunniit qaanganiivviujoq innertauvoq innertaungurtoq inuup niunit tarinit saneraaniilluni innersuujaruni ikpigniattiarunneerpat innertaungurpoq initattiiyoq aqqulliornartukkut maujakkulluunniit sivullerpaujoq initaqalertittikpat initaattiivoq

initaartoq inuk najugaqatsiangittoq angiqaqatsiangittorluunniit najugaqatsiaalerami initaarpoq pequtilu iniksaqatsiangittoq iniksaqaleruni initaarmiyoq innittaaniittoq oqarosiulluni naluneersitsutiullunilu kisutuinnaq innittaat qaanganippat innittaanniippoq taikkaniinneqartaulunilluunniit tava oqausiittukingit qaukpat atsigingitanginnit oqanamaakkanilaarivunga

Pero un matiga aki jikat lera oksi mo. Tisinya tukaru gila oksi mo yaka ukau tigi ya kakta banyak aru aga mami aku tigi lugu mami aku tigi la oksi mo ngitak kakataan. Tai ma pekuru ya kaya hang nak pada opung ino suk tun luni nukap piang warak tun iso. Kubiana cera oma ilanga ru tisinya garak tuni tai ma nak tak pada oki pok. Tai ma nuna kak tuni tapani cainyak am asianu aula kainyak pak tuni maula kak tumun pinyang nak samulu tai ma liong nak pada opuk aula kak takainyak ya kak tuni ila tai ma piruk sa tita wala wata tamakwa kawisa katigi yallu im inyo syuk tungok pala yallu ni immi qimuk sakunnaqani aurat qimuk saqtiuyortappa sukasaqtiunaqtaawaraam taikani sibuninganiitsoq nukappiangulluni sukasaqtiuayungnerparaungimmijoq kisiani piyunnarsivallialluni innaquppallialluni aullarsimakutaakaanyalaortuni angiqqaulertuni sukasaqtiutitauqattaqqo taikani sibuningani tapa sukasaqtiulimmak titauvalliajoq tainnali ataatitsiariyyaqa nanorneutiarunni qimmiqarpayummat angiqqaujoqulortuni tuaveqtun ila tuaveqtuni qiullunilu tikisaqaigumalertuni taiba qimmini ipaqarsiniarnarpayumma sukkalikkannerumamun ipaqaqqiaq loortuikkisiani sukkaleqpaalleqattayummat qimuksiin taima tamakkunani qimmini nailaanginni tikiqqaja ipiut ipaqautau tikiqqajangani taassumiga atausitsainnagalagmitsau ipaqarsigajukkilluni allaataanna qimmi atausi ipaqartaulineq maqqalaakkauraangulluniju oqulaksaqaitsuarulluniju taimaippajummiju qimmiin tappa ipaqarsilluni taassumiga qimmimin taannali ataatitsiaqa tappa kingunitsiannikkami suasikautiginiartuq ipaqarsiqattaqujigani tillingitsunin ukainnaujarimaatsiarnaarmajuq tillingitsunigu ipaqarsiqattangilaorlanga tillingitsunigu ipaqarsiqattaqumun nanoqsinasulaqaluaquma annaiaqtuaru yungaalavajummisoq sunaapa qaujimatsiartukuluutitaugiaqarpajummimata qimmiin iliiyaqiauluaqatillu uimmajamminmata suuqaimma taimannaatsiqiaqarparaarmaju angunasuunnermun taima iñutuqaulertilluta tamaunga piquqpalliagatta immatsiaqutuulertu kisiana qangatasuumi takuyaqiulitainnalaormajugut qangatasuuqarparaunngitsoq tusaumagata tusaqpaliqaluartu taila qangatasuuqalertuquuq tusaqiuttalauqsimagmigama ataataga qalluna jiaqsimakainnalaortuni qangatasuunigu sanajuqarmijuq taitsumani unataqtualuutillugit kaikkuagu sukkajuaruni qangatasuuni sanajut tamakkualugu qukiutingin ima qukiajuaruit atajuarungmigu qukiasuut taimaitsumin tusaqiuttalauqsimagmigatta unikkaartunilu allaagu qukiaruni qangatasuum aquani nakatsigunnartut taimannaitsumin tusaqiuqtuni kamanalauqsimagivuq sunaupa nakatsillarigunnangikkaluartillugit allaagu qukiutini sanajuqartuq qangatasuukku aquani nakatsigunnammaqisortut taima atsigiinngiquluujartuni sanavallaangmata maanna qaujimaleqqugu qukiutini tamakkuniga sukattunik taikku immatsiaqulu sanajauqataalaortut ammalu qangatasuumi takuyaqiuqataarnikuupugut sunaapa unataqtukisia qangatasuungi tamaunngaqiortillugu unataqtuautillugit tamaunga amerikat umiaqtuangi qangatasuuk qartutik tamaunga ukiortartumuulauqsimannermata sapunniaqtuti tamaunga 1944 ngutillugu taimali qangatasuumi taupani takuyaqiulitaannaqqugut nipiarua tusaalertugu sunaalugmanga tukisiumanagu taannali silatuinnaarugmi nuqqangajuaruq isaangajuaruujaaqtu tamaani qangatasuuq sunaupa nuqqangajuaruujuqijapu taima ingiqqangitsiammaqaitsuni nuqqangatuinnartuni illilliajuaruujaaqtuq sunaupauna ingiqqajuugaluaq kinguningaguulertu qaujimalernerparuq qaujimalernalauqquq taissumanitsainnartapa aujautillugu makuninga paunngaalugni orange kuniqartaujunillu takugiulertuta
Tai masih puningan ni, siapa nak kau dong?

nakalakamyo silalunit maayoqtaarluq tatsitaaltuunaqarsanlu tsagataq imaqatsiangaartu inuqtataarluumaqtiitisuuqata silaktaarluunermi tagataq imalimmaqaaluqullaayu silalunaqtanaanu nannaaliaqilaaru silaktaarluuna ina таанале тасиву тагунааттаами эмчэрангуарам тэрэллалаарсунгунаан ан юунэтаахтамару атаарфуме танна хаулмарулла хоантуулаамсуну тавэси хаутчаале Ymmärrylläni, niin hamilla kannem, anne halmo. Sara, sitten se on lähtemme jo, sitten on näjä. Anna, Ukraina mahtavaa, saada anuatsuumia. Sehän ei ole paljon näkymään, sillä ei ole sen tämä joka. Sillä ei ole lausua, kun puhutaan lausua, kun me tekemään Takuna imatsialiaqutaalni usitsuni takataq sanlaaqutaqiarraqtu allintsiluq paqullaaqraqtu ammalu sullulini nunaqata ataqaulangaru Akkiqsaulaaraqtutaqataq piiqaatumaaluqortu ammalu umuornaliku umiaqillaqmuta angiyutsuni illulimmi taqataq aulaqaalimarami Ha, jo. Akkuraa minä olla kisääntämänä nimenä kun naruttavut. Akkuraa jolla olemme asiaa kisääntä akkuraa ruokulmata. Tätä tämmöillä on minä. Nukulien akkuraa ottua ammalo. Akkuraa ottua. Mahattyra on nämä. Olen akkuraa akkuraa. Ituktaa ruokulmata. Mae'n ychydig. Dylwn ar ddewr tymolw. Dylwn yn ychydig yn yr adrwm. Mae'n ymwydaw. Dyn nhw wadach yn mynd ar y gagwi. Y gagwi ychydig yn ymwneud dŵr o bwydlwyr yn mynd. Gwyn yn ychydig yn ychydig yn ychydig yn ychydig yn ychydig Sy'n ddech chi'n meddwl am y cw a'n ei fod yn ystod nhw. Ond mae'n rhaid i gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael ei gael

Nungutsakangata titusuitturute mannaugaruarluna quvianaanneqparaqtuq alianaagittiarlutigurutaamunna kissimituqtum ineqeqartuannugata tunnortuumaannuqluta uqsuq immanna ugjuulluunne nakasukkuruaning nakasuaning siqqunganniglu qulliqpu.

kinnaqaaqarniarlunittaaqu naujaani unnuk maquluqittarluni minguli loqilluni qanniloqihinnaqeelik luubakiaq takkerluni luguuq niggerniartu tuulimmuttikittarluni 6 mi unarniqarnia aqagu nuuvujaniaq miyuq ublaakut maqukkinnaqeaq qariblunittaaqu taakua hilauvut arveani ajimik nakkiujijaulauqama hilatsautseamearlunili arvea takkingittuq hilatsaujoq taimannaitu lauqivuq ajini nakkiutijaumeartaarlanga hilaheqqanui pangaataukua hilanerijinningaartu mikkeqangiluarpata ajitit takugukkit nalunangi neqqauneaqquuqmat maanna nipimik tuhaalaunaaqapta taamna Have you ever seen the rain?

0: malikhlugu a taku takuqannertunik pivakkavit annoraaniglu ihumaleo qimajarnik qanuke qaujilaunerpit ayunginavit tamakkuninga qanupigiarnerpit
1: teemanga tuorsallunga titseraujaqittaimartunga sanakkuruujaimmarlungalu ilangalaorsimagatta ataataillarpunga 11 ne ukeoqarlunga aqqaagu utuinnartullugu angayuga inuujunnaillarpu anigilaortara isimaaruutisimaaruorsimangma inuujunnersimaruumiyu inuaaruorsimangmagu angayuginera teikungalu isserlunga aanginnaalungma ugeaaruorsimangmagu amma qugeasukvinngortullugu December 21-ngortullugu aqqaagumi tamattumi taassuma ma aqqaagu teennaq angayugilaortara aqqangatusuukku kataqataulluna inuujunnerluni aksuaaksoruunnalaorsimangma uvattinnulima sorusiullungalu tamakkuningaruujaalu qaujillunga quvianangitsunik aannornartunik paqqiyoqittiaqquijunnerlungalu ilangagu isimaaruutakasarquilaorsimallunga kisiani tavuuna titseraujarnikku sanakuruujarnikku annalaorsimajunga soorlu tamakkununga ikajo toqquijunga tuksiarnikkullu piluartuni tamakkua titseraujarni teemanga pigialaorsimagakku tavunga itseqattartunga titseraujarnormo soorlu isimaalungnartuqtaqarunnerluni teemanga titseraujaqittainnalilaorsimapunga
0: Oangila tamakwa uqumaitut katang navigjuang mata atau hepigiaqaangat anigutigaluarluni allamu itikkanneqhinarluni horlu uumanulut naaqinnarluni pinnaliyukmat ublu ilangagut kihiani titeraujarnerijatit inuujaallariqlutik pillari ila illitarnallorikkarlutik tamakkua titerauyartati ilangit qiqiuhivingmut ilijuulluarlutik ugvaluni aalerauyauqaangagut tamakkua iqqaumanerijatit nutarautillutilluuba ilagilauqtatit tai qanganita niannoraaqqimajut ila maannaungiliqtunik taikkua nutarauneriyaqnik piivat
1: teikkua ittaamisanngut inuulauqqaartinnanga anaanakkukka Craig Harbormut amma Greece Fjordmut nuutoorauqsimangmata inuksiarmiasuli nuutoorauqqaaqatik таппаа нуу тоққаалаарсимаа мата таатагасоққаама палисиккунну санангма уққанаажарма ахаагуна махунну инитуаттиангуллу типалисиглу махуун амма таакко анаанаккука инитуаттиангуннерлутик Craig Harbormut инуу қатақангиинаарнерлутик таана илнга палиси Glenn Sargent нуулаарсимаа аджилеэ қаттаарнуу матайко аджиннуа pilaorsimagakkit bar pilotni taakkua ajjinngua takunakluvit aksuala piuilaorsimagakkit nunalituattiangunnerlutik taakkua ajjinngua takulluvit ameapalleejumalilaorsimagakkit kaloqangitsiugalua kalunngortilluvit soorlu uummartikkannerluvit taanna inungnut soorlu tukiliutiulluni inungnu asitserpalleerertu inuusinga soorlu asitserpalleerertullugu tavvani atjinnguani nalunaikku toqquillutik taakkua minguanguaqattuilaorsimajakka ilavinikka
0: ila inuktigu tau

0: tuqlugit ikpignauyaq put uummaqimaneriyangani kaluqaleqlugit pitillugit piullariqqarluti ummaaq mata maannalittau annoraani uvaluni uyamingni hiutequtingni hunaruluyarni hanauyaqpak migavit aaruwamiutaublutit ila qanno oqarnulukpunga qabluna ugvaluni Paris mingaartut American nunaani annoraaleoraangata takkutitaarlutik inungmik pijoqarumaareakkanganni ihumalauqimangitsiamaareblunganutaraugama kiheani ilauqatau lariqluti pivaleravit inuit chik taankua qanorli teikunga hangulernerpin.
1: Tämä tamaunga kamaruma mo kiina ja roti sekkanna me isimanna syksynä tutsava ja kannella samalla amma kurittaa ja jungin näy ja rasma kama anno apeyro potlumi lutakko panigaro illukuraro amma ammuta oyoyut apeyro potlumi teemanga sanaqattaimarluma tamaungarama kiinaviareerutik sakkannermi pinasukluma sanaqattaverama tappale utseriyauqattaverama qallumaama fashion showmi takuksautitti qataujunnarmangaama sanaugannik aniujarsunga sivullerpaattiami aksaa upinnalaorsumajo teemannattau ilittu isimallunga isulumalaorsumangittiartunga inuullunga eskimoongullunga teemanna tavvona ilaoqataujariaksa tuorsallunga teemanna isumaniujalaarsumangilluna fashion show meqataqtuorsunga aqqaani Calgary Mitsaroppugu Paulinlu amma maanna tituqqausiaroorlunga international Indigenous fashion designer award nevaqtauga magu nenaqaqqaarsimayut innartuarimaami annoraaleo teoqattartu nevaariyauga magu saalaksatuinnaraaqqarlunga September 1 ni teema nevaarumayut uvanni nevaarunnalaarlut qarasaujakku nevaqtaujumannaugulua nevaqtaujugu New York nuaraarlune
0: Winnipeg
1: Art Gallery mo sanakuyorogama isimagiarlungago Nuksu vatiin naumidlune art ngurune solo takuyaga orune, nuksu ga orune. Teemanna isumana suklunga taanna pijaga turaangu rohto akuneare sana rohtaga teema akhaagu unkohtu. Kuvesu gani koppa sakku daalokslane takuyo kataraangu jo teeme taanna pijaga turaangu rohto amma piugillu uvanga. Solo inungning naftin na suklugu sana na sarokta.
0: Ihuma kakeoga akak na tseme yung mata ananaga titakaw yang wakulu yakluni ayung ilawak tilugu piva lawak mat at jigingi tseme akuni titakaw yak titakaw tinik at jiyung itunik kinaguti yaw yaka akak takima bluni tamakko analugeaniqlugi nalugivakka hunanikea pilereaqarluti quviaginiqqauviu titeraujarne annoraaleerne hiuteruti leerne uvaluni yapai ajigiktangi mata ajunginneriyati
1: mangayugilaqsumeyaraina panigisu Mary Cousins amma Susan Alinga pingasulluta aiqatigiqluta aivaruyuyalorluta

Ammalu takkerun rajagaluarluunigo niggiuulu pingangniuulu akunningani south west 30 mit 50 mut anoreqarniartoq uunarninga 9 miniaq ublaakut ila un 12 qaangertillugu taakkua malingnuulurlugi namiluk taa tahioqtaugamma malingnuulukpakka oqsortuuni unnuk nuvujanaartoq ipal maqukkinnareelik tau unnuk ammatau kallukkinnareaqarlutik ublaaq ila unnuk takkerunneeqajartortau anoringa niggerluni 30 mit 50 mut uunarninga 6 aqagu nuvujanaartoq amma maquluqinneartauhuli aqagu ublukut maqugunneerluni eqaluktuutseani unnuk nuvujanaartoq maquluqilluni takkerunneernaartortau anoringa niggiumlu pingangniulu akunningani south west 30 mit 50 mut uunarninga 4 aqagu nuvujanaarto ublaakut maquluqilluni qorluqtuuni unnuk nuvujaluqinneartoq anoringa niggiumlu pingangniulu akunningani south west 40 mit 60 mut haqiluni pingangnilerluni 20 mit 40 mut uunarninga 5 aqagu nuvujanaartoq ublaakut nipaluluqilluni tagbataakkua hilauvut qitermiuni kalluktunik tamaani tuharajungiltugut kivallermi qitermiuni kalluluqiujarniarput nipimik tuhalaurniarapta taakkua bouniamkut